ہم کشورم می حق تے دعا حق تک کے ادی اللہ منوی الہک نوے ادی ہم کشورم اللہ عزیز وانت حکیم وانت رسکلانگے.

ئەی غائبگ خبر تو گے تیرین کھلےگ فان تیمن رسکلانگ وحی کربا خبر تکے مریم گے فان بلما حوال وانی ایورنگ تیرین کاک تو بلما ٹکا قرعتلم گے گتم ایورنگ قلم تن اوکی ہندو ایورنگ گاتو گا کھلےگ فان وڈا گنو موے ادی ایورنگ اکم گا دبسو خلاف وی ہندو گاویس ایورنگ گاتو گا کھلےگ فان وڈا گنو موے

فه ایورنگ کی بین کفر ویری کم عیسی گفانن احساس کر ابن ہندو ویدالوی اللہ ہٹکا تیمن کلے گفانن نصر دینی کم بین ہیجی حواری بے کلن دن بوے تیمن منی اللہ نصر دیمی ہنی موے تیمن من ونی اللہ ایمان وگن ادی تیمن من ونی مسلمن کمگا کلے گفانن ہیک وڈا گنواشے

آدم کے دارین کی فدم گاوس دماغ مغفے واگتن حدوا فوا مخلوق اے دماغ کی ہیو کم کے مگا نوبے کم کے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیونا ایت کا وحی کر وا فوا بس فل کے مانے کا وے ادی دماغ تیمن رس کلاں کے اے نے مگو دیکھی میں می بس فل مس دیہوا گتوں اے دیکھم وس مگو فہیوم کے بار انسان اگے کی بہ کا وے ای اینا اختیار کرا کو تے کے ماتے میں اللہ مخلوقوں حدوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حدوا فاوی اے گے ترین اے باوتے کی ہمیں کنی بودھ دے وی مخلوقوں انے باوتے کی ہمیں کنی ایدوں ورکن دے وی مخلوقوں انے باوتے کی بودھیا ایدوں ورکن دے وا فاوا پاوائی ہمیں کنی بودھ دے وا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوق نوئن اور دینی میں اللہ انگی وی امر فلین اے وگوتے کا انگی وی گوتے کا تنفیز کر پانی ہمیں کنی ایدوں ویری کن دیوا فوا مخلوق نکی جانوارو می ویس میں اللہ گے امر فلا اور دی باوتے نو اے نم ویس بودھیا ایدوں ویری کن دیوی مخلوق نہ میں اللہ گے امر فل تکن اور دی وی می باوتو کے مخلوق نکی انسان نہ جنی میں اللہ تکلیف جسوا فوا مخلوق این کمون انسان نا جنی نا کو کروی تی اے بار اے بہ می ہنگے افد دیوم گا لا با فوا تی اے کم سلام وانے مگے وس اے ورینا میں اللہ فہی کو دی با فاوی اے تاوپا

0: من شر ما خلق. اے ایمان وے جمیس تکنے تیبا میہوں گینہ وے گنوا ہندو مکولا مکن اللہ ہندو مکوراشے ادی ہندو نا حویرو اکلاں گیا تسبیح کیاولیشے
1: می نو دیا میگہتس
2: دینو گیا ڈو

ای انسین نیب فہے تیہ دبا میہن دگو کن انکارو کرنی تیہ دبا میہن گے ویری رسکلان گے نعمت کو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے ذواتا افنان ہیا فتری گن و گفت کو گے ویری دے سوارو گے فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنی نائی انسین نیب فہے تیا دبا میہن دگو کو انکارو کرنی تیا دبا میہن گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے فیہما عینان تجریان ہنگا ہنگا ہن فنگارو گے دے آرو اے دے سوارو گے گا وے

وَهُوَ حَسِيدٌ دِمْوِسْ تَكُرَارُكُ دِفَهَرَ نَزَرُ هِنْغَا بَلَاشَ ایرون دیروے نکمیتی ویگنوا حالو گا تیباگے نظرو ایمبوری تیباگے گاتن انہ ہوتے

Akbar de que iba a ofrecer un vidal y alhamdulillah y ahí algún menos para ufar y jabar que tiafa de ufar y jabar de bidwoga manikfan tiafa de dera y don colega bimatiga inem de sabaki cobababa y hibe mi gente nima najashi vidal y maras que dan isa que fan que macha baba de vitaki tirega be maras que dan altagun que macha hago que va como que mi hunan es su amigue niamatin akura bafia mi hun es su amigue que ve a tabago ver como en alcolón. Deng ebe kalina salam kuru bafa fonu wada bafiye. Musikuna badur hangura amayaka nikmetikan libi. Evrenge etab borunna ku atulvi ima makka aga vahaka dakka sallaya kufuwe. Armengi tireng atulvi mihunge maruge badal hifman habush karayaga evre islamun defato najashi gariya vafde fonu amiye. Deng ebe mihun varak gina vedunta tayyarku amrubun al-asu gifanayi rabiatu gifun abdullahi gifanayi dekajunge verikamga vafde fonu amiye. Mi de bekajunni adi fahun islami de bekajunne می دبی کلم میکم اگه نجاشی علیه درومو نجاشی میکن قبول نکربا مکه ان امر رد کربا بیه می عمرو بن العاص نجاشی علیه مکه گه می فنویما وداگی دیوان فاره ادي عمرو بن العاص تیمن فاره بس هم میوت نجاشی علیه وداگته ایواهک ادي فهم ان هوتے ایواهک اتریگا ایک ایوان اسلام میگتو گه بیان بس ان هوتے دین فیصل امام صلی الله علیه ایتو رسول الله ایوان بدر هنگرام نصر دی وداگی مدینہ وداگتم e madina ga ya itang ga barwa ga tibi ka ga fam ga da ve trin bara biru inje madina ga adi islam no ti miun kure bara gina miun islam ijo abdullah ibn ubay us ber from islam dina badi je yahudin kure bes kitam me bay islam ijo e miun bone fue mi har de mi fa zaman nabi yakan har mena bes yakin vije ane be adi es kafur ka matiga de mi tijo wa man yudlilillahu fala hadiya la badru hangrama ga islam kure shahid vi saud be kalune ای مهاجری ابی کلم کی تیرین ہبے کلم نای انصاری ابی کلم کرے ابی کلم نای می ابی کلم نکی خزرج ونھا گی ہبے کلم نای اوز ونھا گی دبے کلم نای بدر ہنگرامہ کا شہید وی بیکلم گی اتر کما ایمد گئیائی بدر ہنگرامہ وڈا گی بیکلم گی اتر کما ایمد گئیائی بدر ہنگرامہ فیبنی ملائکتوں اہم ملائکتوں نبر ما کما ایمد گئیائی ورگ گن حدیث تری واو گن بے اصحاب بیکلم گی تیرے گا اس بدر ہنگرامہ وڈا گن نی بیکلم نہ بکی ما کون ہت وا گن اولبتے بدر ہنگرام وی تنوں ادی اد دان دیم بس فن کرامے تکائی وتر وتر عدامے تکی مشہور کم کے بدر ہنگرامے بڑا کے بیکلنگ نام فوتہ کیو مائی اے نام فوتہ میدوری کو مکی دای کی وین ادے ادن تا فود دیو مائی اے نام فوتہ لیے اوفلم گاور برکات تری کمائی فدا تکی ور گینا دنا بیکلنگ کی وین دیوا گیم با کنت تے کے می ننگے باغ تک می ودا کور فوتے تنوس نوانی تی وی کور کلئی فای بدر هنگرامی هنگرامی که سبب مارس کلیان اسلام دین عزت کربا اسلام دین اهل ورین گدا کربا شرکای مشرکون بلی کربا شرکو که محل خراب کربا می امت که فرعون هلاک کربی هنگرامی می فد کانتن که سوامی کربا دین که عزت تری کم فاول کربی اسلام که عدد مد کمای ایورین که عدد گین کما اک فای سوامی که اسلام دین شای اسلام نو وکین خاص گتا کون ای تری کم باٹوا نصر دبی کن ریت کن امن نن انگی پد معجزات کم گا اہنگرام ویجے میکمٹ کا اسلام گا مچن اکلاں گے دھرما انتویر کم بیان کو ربما ملیا آئے باوا جبیے ودا قد نصرکم اللہ ہم کرورم مارس کلاں گے ابرمین نصر دبیے بی بدرین بدرگا وانتم ازل ابرمین نکمتی ویگن با حال بسرو گے مراد کی عدد مدوے ہتھیار مدوے گن با حال گے فہ ای نصر کی مارس کلاں گے دبا ایتی کما e devum ge sobaki di matiga faite sabit kogin eki fufurang hittan nufurula ekweri kamga em maqsadi ge machang hittan huttagin tibe hivar kurung kan tibe ami hun den gat mare fahe mi hangramai mi de matin islam dinu ga veun emme bodu hangramai mi heni islam din faulu mi hangramai ne mi hangramai fau islam dinu ge nur duniye ge kan kol tekan aram farafi quraish wan haga tibe emme gadavar faul jawan islam dinu ge emme bolet dusminum mi hangramai ga hinga je دین تی بھی عربی گے ہیت کا بیرویرکم بدے جے اسلام گے حیبت مستگوں گے ہیت کا بد اسلام گے ہبرائی فنور ما گدو جے دین امیوں فری بڑے تی ہا جس کر بج کو گد بد ہا رس کن ہفارے فہے مفد ما کم بڑو نعمت گے مچ ہر میں امیا اسلام مارس کدا کی بے شکر کو اے بدرگا نسو دیبن دو ہی ہر میں ما دو ہی کم گا ہدا اے دو ہوگا اے بے کن ہند بک کوہا کو اڑمی شک کانو لا اکٹھی گن با مڑو کم کے اے دو حقی رمضان مو گے ستار دو ہے اے دو حقی مارس کدانگ اکدانگ رسول ایتا اسلام نا نصر دبا عزت تری کوئی بھی دو ہے غزوت بنی سلیم ہنگا ہے گھنگرام سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکمان بدر مدینہ بڑا گنفا مدینہ کا حیدر حیدوال نونی نہنہ ہے بنی سلیم ہنگا

0: مهناي هنقولها كوري من نكون لكن في مفهر مدينة جمعت بير كوري في غفار وانها سبع ابن عرفته ده نماذج كل جمعت ابن أمي مكتوم زيني دحجان كسيرة كا ابن وافا به سيرة ليو با بيك المدينة جمعت ابن أمي مكتوم بير كوري في ابنه بيكون متني قام ايه مراد كي نماذج كل جمعت بير كوري في ألف ها میہ گرام کا اتر کے دیکھان کے دیدہ کو خود دیدے کم گاوی دید اہلوی علی گفان فیصلہ ہمارے سلو علی اتر کے دیکھان امی ہوں لے حساب بڑا گین امی ہوں کی خاطر کی پنگنڈی کی کاریا فدا بڑا گین تیندو ہن وافا مدینہ امری بڑا گین فیے ہنگرام کا بدلی بڑے نگنے مینی امی ہوں کے دیکھان بڑا گین نو واہ کا ایو گین بیرون ایولن اولے تنگل دو کو فلا گین ہنگ جو اے دی ای امی ہوں کے جمل تکائی بکر تکم مس بے دو کو فے میتگیت غنیما کر بیگن مدینہ بڑا گتی مدینہ یا ایتمیل گ درگا وا سرار کیا منزل گا می غنیما بسوی جمجم فستے گا اوکم گا وی اترو کے گفان می دتر فرگا مدینہ ایں بیر گا ہن وی فنر دو وے غزوت بنی قین گا بنی قین گا ون ہا گ ہن گرا بامی ہن کی یہودین کے بیک می بامی ہن مدینہ کے کاری بتھانے کی اتنی گاتی بے بیک یہودین کے ترین ہن گرا مری کن ہوری ہیور گد بے می میورین کرے گی نمی ہونی رن رہی کے گہنا ہدا وکمائی جواہر کے بیفار کرا می ہوں میں می بے می ہونی مدینہ کے ورین کرے عبادت بن سامت کے فانائی عبداللہ بن عبی بن سلولائی دیکھا جنگے رکھا ترکم کے درب بادے ایک دیکھا جنہ وفا ترکم کا عطیبوں کے ہوا کو گنتی بے بائی کے فائے بدل حقرہ میں گا سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفانا نصر دی بڑھائی گن فتحایا ایک مدینہ بڑھائی گا تمہوں میورین کا حسد اتر ہوئے دیکھو ورکم فارل قرآن پتائی فوئے میگو تکی حسد ورنگ آدھا کا ہون نکم کیوئے فائے میگد جادا ویتر انتی بفا اتنوں اکو گے مچن امیہا گدوے گن پی بیا انہیں عدا ویتریا کی ہیتا ددکن لیوی تیماغا فرویفا ہوری عدا ویتری کن فارل قرآن جہی دے اگوی بائیر کو دیں اکمون دیبین انہ دیر ایک ویسن میں نفورانے میں بنی قینقاع ونہا کے یہودی نبی میگو تے فائے اتر رسول اللہ عفان بدر حنگرامین نصر دیبی وڈایا گنگیں وڈایا گتمون امی ہوں گے ہتو گا فروی گنبا عذاب تیری کن کیک ارا فاروے آخر گا امی ہوں اتر رکے گفانائی کفاوین احود اوالا دیکھل ویروی گن فوئے می با امی ہونائی بنی قرائدت ونہاگ یہودی نائی بنی نظیر ونہاگ یہودی نائی می تیم با امی ہوں میں تیبی اتر رکے گفانائی حنگرامین نکلو مطائی حنگرامین کرا بیکا ویگی دی نوہد مطائی اگر اگفان مدینہ کا ہنو نکن عداویت تیر بیکو ایس ہنگرامے فرحیفی نما اے بیکو مچنگ اگر اگفان نصر دین وطائی عہدو اے دیئے قرار کو گننے اے میں فرطمیں عداویت تیر کم فاول کلو بیکی بانی غینگاو بانگا میہنے میبا میہن عہدو با دیکلو بیر کم فاول کلو مگر سوابی کم گا بی کم کی عربین انگینکو میمیہ کی بادیتو گا علو با انصوری ابی اکدہ کو امی کم جکے ادواو کیروکام بانی غینگاو بانگا میہن کے بازار نکم فا اتنوں جوہر جیے کی دکان گا انہیں دے اندا بے کمی ہوں ایس کبا کبا تیا فروائے گیں اڑے ریت مونو نکن دکار بلاتے کیا حضور سماسا تکی قرآن پر ایفوئے میر مکونا کی دباہو کی دائیوانی ہوری مکونا یا سیدیاتو گا تنکن حیر کو بندی پھائے دیں اکونا کل یکا تدوی کو تکن لباس کسوئے آورا فالو گیجے دیں امین ہی گتمو مکونا اے اسلام انہیوے گوا روی حیر گیم پھائے دیں مٹانگا ہوری اسلام کو ایس اکلے کنتو کے بریے کو بگیں اڑے جوہری ویفار ویر کجے قتل کو لیا بھی اتا ابفاوی یہودین تک ابگنگیم اسلام میہا قتل کو پوئے دیں اسلام میہا کے اہل ویرنگ اے اسلام نیوے گوا حلیلہ یہودین یہودین گوا دفرات کے میہوں میں فوئے گن پوئے می خبرو اتر رسول اللہ عفانن ای بڑھائی گن اصحاب اکرنن حدیث کرے بیئے اہر میں امیہنن مدگا احد قرار کفا ونی کی اگو تک کنتک کن علمہ کرتے نونے میں حدیث کرے بمون عبادت بنو سوامی تویدال بیئے تیون کجے گفان امیہوں گے اکویر کمائی ہوئیں بریئے وے اے میہوں کے کھنٹکائی مہرس کے جائیں گے آئی اکھ جائیں گے رسول آئی حوال کفی میں آہورے میہوری اسوامی کے رسول آگے فرات گئے عبداللہ بن عبی بن سلول بن فیئے آہورے ننگ ہروینی اے میہوں کے فرات گئے کنگھنگانے مگے ادھی نیگن جائے دنفے اتو رسول اللہ اکفان اتنا میہوں فنبا دے فرات گئے میہوں رمت کربا اے میہوں کے بڑھن نائی مائے میہوں نائی علم ورین گنوا جمع کروا فا حدیث کرے بھی اے یہودین کے امن نے ویتی ابا میہوں مارس کے جائیں کی بھی بیرو اچھ بارے ہوئے گلے سنگا کہ میہوں بدرگا جہنو کھنٹ کا وسنا بکر کرا رہے ہوئے ابا میہوں تیون کا جگفان ہوں کہ بس فرو آہا کیا من تیرے اسلام بارے تیون کا جگفانی نبی افکما رسول افکن تیبا میہوں کے فیت تکن رنگلن اینگی معلوم آنے ہوئے افیت فتوا تیون کا جگفانا مدگا مارس کے جائیں ہپا آفا آہت تن حدان کرا رہے ہوئے ابا میہوں دن وائفو ہے الگن میں کا جگفانی رسول افکن اگے نما کا جگفان ودالو نبیس قبول قرآن انتو ہے ابو سفیان اینا اکوا می ہونا گن دتور اوس کلام بگن دوا با دیئی کانگنا گودم پھ بستا تہ بس اوکم نے می گودم پھ رگے نمو می ہنگرا می نن کی ہاوے می گوت دتور کو رکھا وگن ہنگا جے اصحاب ایکجم می گودم پھ تن ہپا گن مدینہ امری وڈا گن پھ سلام علیہ صلی اللہ علیہ اتر کے ایکمان می دتور پھ گا غائب وڈا گن ہن وی فسرے فس دوال گے ابو سفیان می کولا کنتکون اینا کے ہوا تے کرے وج کم گا ہدا پھ کم میکس زمانہ کے کافر جاہل عربی نہ بس ہوئے کرے جیا اے ہوئے کہ مچ تدویری بھومی میہا بڑکن کے ای ہوئے دو کرے جیا دنیا گا اس دیبے دریائی گلوں گے بڑکن ایمی ہوں گے لو مچ فنی تجربہ وا ورنے ادی ہوئے دو کل لم انسانیت کم مڑن بیر وا کم کم گا ایمی ہوں دیکھتے ادی اکم کی ابراہیم کے فانو کے دین وے کنتو وے تریں اے ورنگ تری گا اے ہاتن ائر وس ادی نفجا کم کے جنوب وری جیا ہنا گتن ہم افد میں اکم مس میوا کے انگے دمیری کے بنو بھی ایک ایت قرآن کا جنوب ہنیم کے امر این آیت کا ہنیم کا تم کے باوی بیان کرو باپا نیتی ویس اکم کی ازمان کے کافروں میں دن نکم کیو کورا حد تکی اور ندن نکم کم وضو کے امر این آیت کا ای وضو قرآن باوی تا بیان کرو باپا وی تیمم ہم افد میں ادی کورا حدث ویرے ہم کے صحبتن ایوانی بیان کرو باپا جو اما بڑو حدث ویرے ہم کے صحبتن ویس ازمان کا انگی معلوم مگیم بیو ادی بڑ حدسوں حدسویر وفاہوری میہ گائے گا حدسویر نوہوری میہ یہونس یہ حدسویری کمم بائیک ارائے دا کمم بس ہی کرا کہا جائے ادی بڑ حدسویگیں نوہنا حرمکی ایتا گینگونا بلتن افیدے کمی کمگا امیہ یقین کرتے میہم بیئے ابو سفیان بڑو ہوئے کرام بیما مفاد بڑو کمی میدویری کم احوا کرائی عید نماد میہر کے ترے گا مارس کے دانگ اسلامی عالم کے مچے بڑوگیں با سنتیں انگوائی فیے اے سنت کے سوابوں اے درگا وزم ویر وی تیبے امیہا اسلام تکن اتنا کا جمع ہوئے اسلامی اخکمائی ایک ویرکن اوکو ایک انکا کا فینی جنی وی دینو کے وافق گدوے دے اے سنت کی فطر عید دو گا یا اضحا عید دو گا اے امیہ اتنا کا ایبی کلانگ رسکن پر حندمکو دیوی نعمت کا شکر کن عید نماد کن علمے فیس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رسول اللہ اکمان اسلام کے امیہ ایبی مکہ جمع کربا درکوے نماد پر کربا کم گا بیئے دین امی استکن نہ دین کے حکم تن انگوا میں اس کے دائیں کہ وہ تقوا و رو امر قرب با ایک وی کم کے مچتا ایک کو ان کن ہی تیر و علم کے مل کمائی میں کم کے مچ می استکن ہے ارو بابا امی استکن کے مچ خطبہ ودال و حد ہوتے دین اسلام امیں ایک کو ان کن ہن ہیو کن اتائی ای جوڑ کو سلام کو خدمت فو فقیر نائی مسکین نہ ہن افا کرے و مس صدقہ دین من کو دے اے صدقہ کی فطر عید کا فطر زکات اضحا عید کا اضحیا سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رسول اللہ فانا اصحاب بے کلیوں قربی عید کی میے بے کلیوں نے تبا اوما احرمین امیہ اسلام نے توفیق دے باندے آمین میں اس کے لئے اگر رسول اللہ فاطمہ تو فانا کے کہاوے نفر میں اس کے لئے اگر رسول اللہ علی فانا فاطمہ تو فانا کہاوے بلدہ اگتی میاں رو گترے گئے ایر اکر فانا کے عمر فرم اکابی سہرے اکا منا کے عمر فرم فنر اہرے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رسول اللہ فانا عائشہ فانا گاری ہوگا رے قربا فٹی وی اس میاں رو میکم نا عمر فلون ایر نو اہرے دنے علی گفان نائی فاطمہ تو گفان نائی عائشہ تو گفان نائی می بے بے فلون ما کما اتر کما می تو بابا جی بگم با ایت کای وارد بگم با حدیث تا ور گنے مرس کلا کہ ہدی ہا انگن کرے ایم می اتر بے کم کی فاطمہ تو گفان ہے ہجرین تیمن اہر عجاب کم کے اباد جی نو دفا می ہوں گا مچ منبر فلون اباد جی کم کے نیا وی جی کا دنے می ہا کے کم پت کن ایو می لوجہ کا فین میں نہرے دم مکر ویر کمائی خیانت تیر کمی انہوں نے کم گا حدا فے مہم بے جیئے کا امیہ کو نتاج من دنیا ارام دنوں نوں اہم بے فروائے نووے یہودین کرے بنی نظیر ونگا ہے کہ بری اکم میولے کعو بن الاشرف مینا اسلام رنگ ہوری حس دائیں ہتائی لو کھنوے لد حیاء کے برگا اللہ جاگیں اڑنی واحق اہامیوں حیرام با درجے کرے ایتو رسول اللہ فانائی ہنگرام کھڑوں کے مچک اور ایسو انہا کے کافروں نے ہیور دی لیں ہدایا گئیں اسلامنا مجامعے کن اسلامنا کے مدگا رولی ویر کمائی فیتونا ہنگو مگدالا اڑے میکو تن اینا ویدا کمی تنے ایتو رکھے فان بددوا ایران اینا کے دلگ بھیائیں انیت تنے ویدا پانے اسلامنا بدرگا نصر دی بگیں کافروں کو ایتا بیک مدینہ گنے انتا دکھفا کر ایسو انہا کے میونا روی دن وطائی روی ہیر لنکیا میونا خرد کلوما مکہ دیئے مینو جفا کلے گی بفیا کی شام کرے گا اڑے نبھان ونگا ہے کہ عربی کرے میہ کے میہ اتا بیا کو مرا امیہ کے مر کے دیا درنی ویڑ وے اتن فلا گن ایس مدینہ کا تبے بنی نظیر ونگا ہے میہ کے تیرے یہودی کم گا ہدی گن ایس یہودی کے تیرے گا ہری ورا مداوری کو ان انہیں دریکہ اندے پیے می انہیں کی عقیلت بنت ابی الحقیق الیہودی දැන් ලිබුණු ිරිහෙන්දරියකී මිබුණා කවබේ මීනායකී ඉස්කොළන් දීව බඩු මීහක වරම් මුදාවිරියෙන් මේ මීනාගේ මුදාවිරිකුන්ගේ සෝබුන් මුලි හිජාස් කරෑගේ යහුදීන්ගේ සාහිපකුම්ගා විජ්ජේ වර කුළදාන ලෙම්බිරිය මේ කොම්මේ අහරකු යහුදීන්ගේ දන්න බේකජනන් එතන් එච්චේ බාදේ මී මීනාගේ බේදීනීකවා මෙදුගා එ මිහුගේ අඟත බන්ධුකොන් එ මිහුගේ කිවෙන් තාරීෆ් ලිබිගෙන් හුරුමතේ සදාමයි සොලවැල්ලිබ ඉතු රසූදෝ ඉක්මන් මදීනෑ වඩාගෙන් අහරු මීනා එක්කල් සගෙති බහාද වස්වර වෙගෙන් යහුදීන්ගේ දන්න බේකජන මීනාය ගාතන් අවමුන් එ මිහුගේ ගාතුලා බුනෙෆියේතිය බෑමියුන් මක්කායෙන් ඇස්කෙන් මිවුලේ මිහකා මෙදුගා බුණනී කීකේහෙ එ මිහකා මෙදුගා ෆෙන්නනී කිහිනකුන් හේ මෙ බෑමියුන් මුනෙෆුවේ එකල ඉක්මනා මෙදුගා හම හීමනී අහරමෙන් එ බේකජකු ඉන්තිදාරීගා විචිවේ නබීයා හෙන්නේ අරමින් ගතුගා හුරි පෙත්පතුගා හුරි සිවපුරුතන් හම හමය දනී වෙන්න මුන්නේ මීනා මුනෙෆියේති එම්වියා ති බෑමියුන ති බෑමියුන් මේ දීනුගේ වෙරින්කම් ගාවාතිවේ මීහුන්ගේ ෆරාතුන් දිවේ හුරිහා එච්චෙ දෙන් කෙනි හිගාදානිතායේ එහුනෙවී නබීය බීයායේ දෙන් කලේමින් ගා කොම් බේරමෙන් හෙයේ මරකවෙස් මියහරකු එච්චෙ දිවේ කරේ නෙතේ අහුරින් මුදල්ගේ හගුතබ්බෙස් වරක් ගිනේවේ ති බෑමියුන් හිගාදාරේ දෙම්මි බෑමියුන් වර දිරවෙකින් ගොස්වා කුර දොස්කොලක පව ඇස් මුනෙෆුවේ අල්ගුනුමේ මියයි ගලිගමාගේ සුබදා මෙදුගා අගුණ මෙන දෙවුණු ජවාබ දෙවුණී නුබෑකුක්කන් එගිජ්ජ ඇතිවේ ඒ ખબર දිනවරේ එකතකි අගුණ මෙන් ගොස් රංගල පෙත්ත බලා আদি බොඩ දනමියු කර ආ ඔලම් ෆිජු ඊරු මක්කායෙන් බඩාගේ මිවුලුබණී আদি නබිය කම කරේ නුයේ ඒ ගලිගමානු කන්ත දාදි අවහ පිලා හිඟා දාන එකම් ගාවස් වෙනේ අගුණ මෙන බෙල්මකාන දා ජවාබ දෙවුන් අවස් වෙවුණී මිහෙන් බුණුමුන් ආ තියඟුණී රංගලසේ බජ තිය බෑ මිහුන බරේ අවරින් ඉල්මු වෙරිකම වෙස් මා බොඩීමේ කියා උපා කොපා එහෙන් අහරද්දේ තකිච්ච බුරවෙස් ගින තකෙති දීපා ෆොනවා දැෆිය මීග ෆෞගා මීනායයි එබ්බස්වේ රසූදෝ ඉෆානයි මුංකිරුවේ දෙකොළු වෙරිවාහා මීහක ෆෑසාදී හරද හිංගා උලේ මිපද හාජිගා උලේ නිකෝ බදුරු හංගුරාමයගා ඉස්ලාමන නසුර දිබමුන් කෙම්මද වෙගෙන් මක්කාය දතුරුකො මක්කාගේ මුසිකුන රොයදී එවි හුණන් ඉතුරුක ඉෆානයි හංගුරාම කුරුංග මච්චන් හිබ්වර්දී කාපරුන්න මදා කියා ඉතුරුක ඉෆානසයි ඉස්ලාමන මදාමයි කොල් ලිංහදා උලේ මීනා මක්කාය ගොස් ෆුර්තමේ ෆේබී මුත්තජිබුන අබී වදාත සහමී ගියරෙ මිගේගා හොරගෙන් මිබාවතු එෆාසිදු කන්තක් කොන් ඔලෙනිකෝ මිහබර් මදීනාය ඉවිගෙන් හස්සාන් බුන සාබිතු ගෙෆානු මීනාය මලාමාත ලෙමෙ විදාලු වීරු මේ ලෙම්ගා මීනා හොරි ගේගේ වෙල් දෙම ෆිරින්ගේ මලාමය වෙ සුරජේ මිහබර් අබු වදාතගේ අඹි ආතිකත ඉවිගෙන් රුයරෑගේ මිහිරීවෙස් මිවුලේ නොජිපා යහූදී කජේගේ සුම්පාකම ජේයා කන්තකේ කියා ඒනාගේ ෆොරි තම්මති නෙරේ බේරන් එල්ලා ලැපිය දෙන් එගේ නොකුවගෙන් එහෙන් ගියකන් ගාජ්ජේ ඉගොතන් මක්කාගේ එත ගියක විස් දියේ මිගොතන් උලේ මක්කා එනාග මච්ච දතිවිගෙන් නායි එකුල මස ක්‍රතුන් අදි හඟුරාමේ තැයාරුව ජස්විගෙන් මදීනයන් අතුවිජ්ජේ මීනා මක්කාග උුණු ඉරු ඒ ඉස්ලාමන පුර එතිය බෑමීහුගේ දීමස් මා රඟලේ බුණ බුදුතක සයිදකොවෙස් උල්නෙවේ මීනා මක්කාග උලෙ නිකොම්ම ඒනායයි අදි එහෙමස් එබාවතන් එවුලේ යහුදීන්ගේ ඛබර්ත මෑරස් කලෑන්ගේ ඉතුරු රසූල්ලා ඉක්ෆානන් අංගවා එ මිහුනා මෙදුවා කුර්ආන්ගේ ආයත බාවා දෙපා මියා එතන් ඉතුරුක ඉක්ෆාන් අසහාව බේකජුනන් ඉබවා හද්දවතේ මියා එතව එතරේ මිලියා ආයෙ බිස්වේ අලම් තරක ඉක්ෆාන් නුබල්ලිවා මුතෝය ඉලල් ලදීන ඌතු නසීබ මිනල් කිතාබි ෆොතුවෙ තරේන් බෑවරේ දිවිගෙන් තිබි මිහුන යු මිනුන එ මිහුන් ඊමාන් බා බිල් ජිබ්ති ව තෝගෝති ජිබතේ කියා බුදසායි තෝගෝතේ කියා බුදක් වැයගූදුන අදි එ මිහුන් බොනෙතෙවේ ලිල්ලදීන කෆරු කාෆරුවෙගෙන් තිබි මිහුන හා උලායි අහ්දා මෙවැ මිහුගේ මගු මා තෙදුකම් බොඩේ මින ලදීන ආමනු ඊමන් විගෙන් උලේ මිහුන බුරේ සබීලන් මගු තකු එතෙරෙයින් උලායික ලදීන ලානහුමුල්ලාහ එබෑ මිහුන කි එයි මාරස් කලෑන් ලාන ලබෑහි බයික වමන් යල් අනිල්ලාහ මාරස් කලෑන් ලාන ලබෑහි මිහගු ෆලන් තජිද ලහු එමිහක කලේ ගමන් දෙකොඩ නුගන්නවානුව නසුයිරා නසුරු දේන මිහකු දන්නේ ජිබ්තයි තෝගුතකි කුරේෂුන්හාගේ මිහුන් අල්කන් කුරා දෙබුදේ ಫತುವೆ ತೆರೆಯ ಬೇವರೆ ಜಿಬುನು ಬೇಕಿ ಯಹೂದಿ ನೆ ಮೇನಿ ಬ್ಯಾಮಿಹುನಿ ಬ್ಯಾಮಿಹುನ್ ತೌರಾತಿ ಕ್ಯಾಗಿನ್ ಉಳೆ ಎಚ್ಚಕನ್ ಈಮಾನ್ ಬಾ ಬೈಕೆ ಎ ತೆರೆಯ ಎವರೆನ್ ರುಹೆ ಎಚ್ಚಕರೆ ನುರುಹೆ ಎಚ್ಚಕ ನೂನೆ ಇಂಜೀಲಕನ್ ಅಮ್ದುಂ ಈಮಾನೆ ನೋಯ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಅಬ್ದಿಕ ವ ರಸೂಲಿಕ ನಬಿಯಿಲ್ ಉಮ್ಮಿ ವಅಲಾ ಆಲಿ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಅಜ್ವಾಜಿಹಿ ವ ಜುರ್ರಿಯತಿಹಿ ಕಮಾ ಸಲ್ಲೈತ ಅಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಅಲಾ ಆಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇನ್ನಕ ಹಮೀದುಂ ಮಜೀದ್
1: ಹುಸೇನ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ದಿವ್ವಾಫವಾ ಕೀರ್ತ ರಸೂಲ ಸೀರತ್ ವಿದಾಳುವ ದಿವ್ವಾಫವಣಿ ಹಾಜರಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫೀಕ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್.